omnipotent God, omnipresent God. Hallelujah. He's worthy tonight, Lord. Ya Mr. Yeyi enanyu mere yi. Omi efi akuma mon sore no. Ya ni oti egbe ka sa e fun mi. Eni onye magba so da se bere. Ji wa ye yi wate. Ji wa se da. Ji won kan fo. Hallelujah.

sonko adaya muni shabia ena yesu di to ye oni pali da so nyina sa wo won chocho de ena owura yi hu ya mabo o shie mo jade bim goye beji ada sa showa ni monyam ye da no ase wado kesia o da wo yi woka ya ya ya ya ya.

0: This is Heaven FM.
1: Ebetie Awurade asem. Amen. Ebekyere ade ba ko a emma onyankopon tumi enye adwuma wa asafo bebree. Asafo bebree. Asofo ne kon do se ka wo monso kasa na bibia eden na se sofo bia ni ho anko won pese wo kasa bibi ensi ndote se obi e ka ensanchrene ho asem we ho asem a oboa onunya ya anko ope wo nya ne nti no e ye foolish case. Na mebe chere adia e kwan bi oni pa fa so a nyametime yi ne mua no kwan ne mua ye kwan e ma ne ntem. Amen. Amen. Amen o mompae me jaa me kra me ne pedua me honhom hye wonsa fa me mu me faye ni a ope ewo Jesus Christ de mu. Amen. Hallelujah. Adie ba ko a emenya metume nya adwuma wo asafo bebree mu asem wo na me kasa kire onyankopan asafo a ewo oman mu ha asofo ahodo mu ha asofo ahodo adifo ne asoroma ne yenyina ya

Yo suma me sami mfa mre mu media ba. So jidio, so anye ni o. Ube frasa asiso. Na ube kwa kwa hunu. Asima me beka ya na ube kwa kwa tu. Gane huna mane. Gane jidifuwa. E huna mane. Ye huni ya yemfo. Ye huni ya yenye. Ya tutoba ha. Sesi ye jidie nina sa. Yose sa wu. Se urade di we kura hon da jwono tu akuma se nipa jini dia. Adewa che ube ti asenfo fro ono hon. So, we. Ana mwende pa nkwanji ye. Ah, babu wa kaa ya mante. Mwa masumu ye mwende. Yebe he. Na enkomre nina ni jina. Aduma chedia. Kristo di jia safono. Eno ne di o yira. Ebremu. Aduma chedia no. Ah, ebabe buwa yen. Aji yen kwano. Afedi aduma chedia no. Eno suna sete jina. Ama wukra. Ayira. Amen. Aduma chadiye no. Enu na se te jina so se hwe. Aduma chadiye no. Mi se te minibi. Wunya mi na uwo bi. Ana aduma chadiye so so na befa ji ni pankwa. Efe se aduma chadiye ni hwa nkwa jiye ni ma. Eti wu awurade. So uwa aduma chadiye dia. A odi mu wachi di fuwa. Menso diameya ni se minibi. Wewra didi obe ye minti minyebi. Mechua niyeme bi ya koso wa Ghana. Kristo sumo. Minti minyebi. Didi yameya ni se. Menso me yima sofo. Na wawo diena obe ye no. Mima mama sofo no. Asoreti ya. Na wana nkobe fad macha diyenso enyang kwa ninyi na yira. Wanku wa ukira entira. Wasumu fidie. Seta sumu fidie. Seta wasumu Kristo fidie. Ewa aduma chadie no hon. Ti aduma chadie ni ye juma pa. Hey! Seta. Amen. Kristo sumu no. Aye aye den den den den den den den. Enya hwee. Wokra na oti umu no. Ne nkwaje a wo hwehwe no. Eno ho twede na wo gye ne saa no. To be any wa gana wo ye Kristo ni a. Ene ne gidie ba ade akye a ntenko. Obia jidie ye dumso dumso dumso dumso ana amoni mo swa kase motro mojo fo no nyakopon be fina wo ma fo nanum bi o sum nyame na ni jidie ntime nyina ade nti na o jidie ntime nyina enye wa aduma chadie no ana de controversial abeto ajidi fo so. Tibibe se, mu mama ni nyin se Kristofu wa mu wa aduma chadie. Na aduma na chadie na nkasano, ansa me buwa mu. Yose mu nye ni daho. Mu nkenkai nyamia sem. Mu nsia hunu aduma chadia eye juma no mu nim. Tiabe di ma u. Debi ame kase urade buwa me. Emeni pa mfameso nyira. Janano Yesu kaza wasi ye. Enshire ni musa memeba mchani. Mantu musintidu ya. Aduma chadia ni huwansi mana no waka. Heaven. Fao Bible no. Na yenko. Mebusem